0: задній влак кростами цюби прошив.
1: Знамо, пет, не слиш на мене і твоє.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.